sahiplerleriyle hemşehriler arasında bağlanmış kolektif mükavelemiz 90 yıl olacak. Ben öyle bilirim ki, prezidentin de bizim böyle tentenerlik görüşte iştah ettiğini nezara alır. Həmin gün, 30 dekabr 1994-cü ildə məhz neftçilər günü kimi hər keçirilməsini biz tövsiyə etmişim Ali Şərifə və bu qədər bilirəm ki, bu qərar qəbul olmadan və...